0: chrechriare man kbanta atoxih puwi katekut rihunche man kokhonta chrechriare shmantak atoxihri puwi rumal reche man kohinakta chrechri ubiri ukoholri dios kategori riqat balchihri kolik rumal weri shperi chakh chuwachuleu kategori riwina qaresi balakh kikoloq qehri qekum chuwachri chakh rumal reche shas itzel kichak Katekut hachin kuban ri itzel, kretzelahu wach richach, emank peta ruk richach, arechmank kut tahtari itzel tak uchak. Katekut hachin kuban ri sakalach tzig, kbe ruk richach, arechk kut tahik cheri uchak, bantahinak pari dios.
1: Katekuri, ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela perleu ri judea, kkanahken kuk e kuban ri kasna, shokuhe. Rishwan tahin kuban rikasna para ainon nakak chirech risalim rumal rech chik osi balak ha chila iriwinak si balak kipitik ikikam rikasna rumal rech chirishwan maha kikiyaktak pariche kualak hunchok kuk ri eute hoshela rishwan ruk hun ahudio puwi richak chobenik ruk riha kikirka rishwan katikuri kikbik chirech
2: Rabbi, rihunche kawuk, chkap chrech rihordanchik, rihunche utalak atoxtik shabampuwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kebe biruk riare.
1: Rishwan kubir.
3: Hungwinak mank kowintak kuban hun hasuach, we manja om chrech rumal rikah. Riish is atalzik chwech riin, cheshas in shinbinik, man intak ri Kristo. Rin are intqom uloq chwach ri are rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala katekut rirachir rich ab ala chek oruk ri are rikupatanih ekutat bekh ri are kikikotik kutari uchabal rich ab ala are kuwari kutsakata bekh ri nimalakhnu kikotemal rahawashik chek kiyu qikhil ri are eknitsarik no qikhil rin rihun chepetinak uloq chikah kopa kiwi konohel Rijun chekiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzijonik je jas jun che rech ri uachuleu. Rijun che petinak ulok chikaj, kubang atok tzij pui rin jastak, cherilom eutom. Kategori, mank ota jun winak kakamow ri uqat baltzij. Rijun winak, che kuk amori uqat baltzij, qatzij ktiktak rumal, che sakalak tzij ri dios. Rumal rech, cherijun utakom ulok ri dios, Kutsihok takri utsih ri Dios. Rumal rech che mankuk amtarih ri usipanik ri tiyosh lakushlap shel. Ritat shel kul okeh rik okhol shel e uja omro nohel ri hastak pari okab. Rihun chek kohon chrech rik okhol shel kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohon ta chrech rik okhol shel mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri Dios puwi ri are.
1: Juan capítulo 4 Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eute hoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuwoch rishwan kneba chiman aret ri Jesús kibnouri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlik chi ubib humul pari galilea Katekuri chirahaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakah chrech ri ruleu ri jako, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalha rech ri jako, ri Jesus kosinak rumal ri benem, tiul nakah ri ukiambalha, genek o pari wak kahbal. Huni shok ach Samaria, Kopnik chila arech kresah ubi uhron. Ri Jesus kubir chirech.
0: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
1: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
4: Hasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chuech ri in? Che in hunishok in ach Samaria?
1: Rumal rech ri judío, mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. ri Jesús kubir chrech.
0: Weta wet amri atri usipanikri Dios, ejachin rikpincha wech, chayanu joron, attanari rishata awech chrech, eriare shuyata nari chawechri kuwalaha.
1: Kubir ri shok chrech.
4: Ahaushel, mankota kawesberri ha, eweukiambal hari, si balak naho pan benak. Jawihe bayom guiri kuwalaha, lareat nim puchu wache katat Jacob, cheshuyach kechwe ukiam balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere al kual, shokuheru mebil.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Rihunche kukumuhwe hari, chakir china humuluchi. Katekut rihunche kukumuh riha, chekinyanari inchech, mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana in chrech kuban hun uk ibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
1: Rihun ishok kubir chrech.
4: Ahaushel, chayaba chuech rihoron ri, arech mank chakir tachinuchi, e mankimpeta chiwaral che resashik.
1: Riare kubir chrech.
0: Hat, hasik ihu lokri awachahil, kategori chatsalihu lok waral.
1: Rihun ishok kubir chrech.
4: Riin mankota wachahil.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Utsri shabih. Riin mankota wachahil. Rumal recheri at ekashinak ehob awachahil. Erihun chek wawu kamikri man awachahil tah. Eweri kasihri kamih.
1: Ri ishok kubir chrech.
4: Ahaushel. Riin kumwilo cheri at. Atrunk ashalu tsikhri Dios. Ri ekanane katat shikqihilakhri Dios puwi wehuyubri. Katekuri ri ishkibir. Pari Jerusalem. Kowiri kolipal. Hawihera hawashikwi. Konuhel kikqihilakhri Dios.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Chakohori nutsikh ishok. Chepetinakhri kahbal hampana. Cheman puwita chi wehun huyubri. Shokman puwita chi ri Jerusalem. Hawiri kishqihilanna chrechri tatshel. Riish kiqihilahri man iwet amta uwach. Riuh kakaqihilahri qet amu wach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judiyo. Katekut, rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzu qihilashik kbanri Dios. Kiqihalashik nari Dios pari ushlabashel epasakalahtzik. Rumal reche ejeriri winak ke utzukuhri tatshel. Ushlab shel ri Dios. Eri kek ihilam chrechri Dios. Rahaw shik chek ihilak pari ushlab shel. E pari sakalak tzikh.
1: Ri ishok kubir chrech.
4: Ri inu wetam chek penari Mesías. Ri kbish Kristo chrech. Aritak chek penari are. Kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inriri tahin kchawawuk.
1: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Katekuri, ksach kikush. Min kikchob tahwi kchaw ruk hunishak. Katekut, minkot hun ko kubir chrech. Has katskuch, un has katsihoch ruk. Rihunishak, chishakbi kuyakan riuk ebal chila. Kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
4: Chisak, hiwilahuna chiche shubir chwech ronoher nubanom pari nukaslemal. La manareta kune elori Kristo?
1: Riare ke elu bi pari dinamit. Katekuri, kikirka riare. Katekuri, riutehoshelab kikchecher e kikbir chrech.
2: Rabbi, chatwok.
1: Katekut kubir chkech.
0: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
1: Ri eute hoshelab kikbir chbil kib.
2: La kohun winaklo shuya awa.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Arewari nuwa. Chekin ban ri rahawanik ri intakowinakulok. E utsu kisik ri uchakin bano. Lan man kibir tapuch ri ish. Krahna kiheb ik. Kategori kokri ri atoh. Utsbari. Ri inkin bichiwech, chiwali sahri kaibal, kategori chishkai chrech takri tikombal chek anchik chrechri atoh. ri aqatoh ki ataq chrech ri toh baluq ih kategori kumolu loqri ri taquwach ri hunalik kaslemal shahekuri kut ri atikonel hunam kikotik rugri aqatoh shahekuri chepaweri qasih kelikri tsih hunri ri atikonel hunchiri ri aqatoh ri in ishin taqomu bi chrech qatoh khawihe man iya om takan ikosi balri ish Enik achik shekosik, eri ishki wechbeh kan rikikosi balri eare.
1: Sibalak ek iyak samaria, che yak patinamit ri, kekehon chirech riare rumal ri utzik rihun ishok kubik. Riare shubik, chwech ronohel rinubunom parinuk as lemal. Aritak chi riyak samaria, ke open ruk riare, kikta chirech, arech kanahkan kuk, riare kanahkan kepqiq chila katekuri sibalagnim kekhon chrech riare rumal ri utsix ekekbiq chrech ri khuni shokri
3: chanimri mankoh kohon ta chrech riare rumal ri atsix at rumal chechi ush qatayix ri utsix katekuri qitam chriare qatsix are ri colonel rech ri wachuleo
1: are takchi okowinaq chiri kepqiq ri kelobik Kbeo bi pari Galilea, rumarreche shas arene ri Jesús chujik ba ubishik, chihunk ashel utzik ri Dios, mannim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aretak chi kopan pari Galilea, ri ech Galilea sibalak utz akulshik kikibano, rumarrech chiri e are shikil ronohel ri shuban pari Jerusalem pari numakik, Rumal chiri eare shokuhe shepe para nimakih. Katekuri katzlih kut parikana chi utinmitri Galilea, hawhe shukesh rihron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel chi yawa priokhol ko parikafarnaum. Aretak chi riare kuta utshol chiri Jesus pitnakulok pari Judea, eche shopen pari Galilea. Kbek ikurka riare. Katekuri, kutacherech arech kushuli ubik chi ukunashik ri ukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesus kubik cherech.
0: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish khontak.
1: Ri upatanihel ri ahawinel kubik cherech.
5: Ahawshel, chachulun ubik aretak chi mahak kamri wal kual.
1: Ri Jesus kubik cherech.
0: Hatubik, sask aslik reak ohol.
1: Rihuna chi, kakhon chrech ritzik shubik ri Jesus, katekuri kbek. Aretak chi, shulinem kuban ubik, ri eupatanihel, kikiklu ri are, ikikbik chrech, chik aslik ri ukhol. Ri are, kutach kech ri kakhbal, aretak chi, shutzrik, kikbik chrech.
3: Iwir, Pari wikub kakhpal shel ubiri qaq chrih.
1: Rihun tat shel ri, shretamak che are wikun kakhbal ri. Aritak chi ri Jesus shubik chrech. Kaslik ri akohol. Katekuri kakhon ri are ikonohel ri ewenak pariha ukolbal. Wikun kak utbal ri che ukab utbal. Shubban ri Jesus aritak chi shetlik ubi pari Judea ikbe pari Galilea. Juan capítulo 5 Chuwach chiqanaq wiri kohun kinimaqih ri judio iri Jesus ke paqi uloq par Jerusalem katikuri par Jerusalem kohun qotom jabal chihun qolbal ubi pa griego probatika ebetesda ubi par hebreo kohob utseltmal khachrech chushetaq we utseltmal khari iqyol sibalah eyawabi emoyib echokoib ekamnaqtaq kibaqil chekeyem chikuchuq charib riha rumalrech chiri angel rech ri ahawshel shakqaqumpana kqahuloq parik otom jabal ekuchuq chariha irina bechekok pariha aretqchi shuchuq charib kuntaxik chirech ruyabil kochila hunachi chehuwinaq waxshaq lahuq chihunaq yawab riare ri Jesús aretak chi kril riare chek yolnak chila eche retam chek itak junam jewa obnom kubir chrech.
0: La kawah kat kunatak chrech ri amakil?
1: Ri yawab achi kubir chrech.
6: Ahawshel, ri in mankota jun hunuinak arech kinuk yakubi pariha aretak chi kuchuk chari. Aretak chi imbenak ri in خونچیک قاغ نبیش نواج.
1: ری خصوص کویر چریچ.
0: چتوالی خوک. چک اما و بیله آچات، اچات بینوک.
1: کاتکوری. چی شک بی اوت چکری آچی، کوکامو بیری اچات، اکو مخیخ بینم. کاتکوری. سابادو و خونکیخری. رومال کوری ریا خودیو کویر چریچ ری آچی چریش کونشیک.
7: سابادو و کمکری. من یادت داد چهایش چه کامو بیله آجات
1: ریاره کویر چکیچ
4: ری خونچه شین کنانیک شویر چویچ چه کامو بیله آجات اچات بینق
1: ریاره کیک کوتوچی
7: خاچین ری خون آچی چه شویر چویچ چه کامو بیله آجات اچات بینق
1: کاته کوت ری کونا تخنق آچی من رت آمتا خاچینق شنری خصوص ساچو بی وچ چک شال ری وینق رومال ریچ چه اکوسی بلاخ وینق چیلا کاتی کوری ری خصوص کوری قاچنا پرینیم رچوچ ری دیوز اکو بیر چریچ
0: چاوی لامپه اتو تیری ناق چیک مات مکون چی با اریچ منک پیتا خونی ملاخ ایل چیک پاوی
1: ری خونا چیک بی چو بیشیک چکیچ ری خودیو چه اره ری خصوص شکنان ری اره رومال کوا ری خودیو کو قطاخ ری خصوص رومال چه شبان ویری پاقیخ سابادو کاته کود ریاره کبیخ چکیچ
0: کاته وا کامیکری کچکون رینوتات اشوگوهری این کنچکونیک
1: کاته کوری ریا خودیو نیمالاک چوقاب کک خو آرچ کک کمساخ ریاره رومال ریچ منشاقت مات کچخیخ ری سابادو شانی شاقوخه کبیخ اوتات چی ریچ ری دیوز اکو خونمان تساخری روک ری دیوز ری خسوس خمولچیک چاویک ایکو بیر چکیچ
0: قصیخ قصیخ کم بیر چیویچ ریکو هل شل من که کوین تخ شقپا او تو کلوی کوبان خون خسوواچ شویک کوین چی اوانیک ری کریلو چی کوبان ری تات شل ری خستق چی کوبان ری اره شقوخه کوبان ریکو هل شل رومال ری چی ری تات شل کولو اقیخ ریکو هل شل ایکو کود چوواچ رونو خیل ری کوبان ری اره کاتک اوت کوکوت چینا چوچ نیک آخ نیمالخ تقصاق چینا چوچ و نیک آخری رچ ری اش سی بالخ کساچ نیکوش خ خاص ری تات چل چه کو والی خیساخ کی وچ ری کامی ناقب اکوک اسما کی وچ اکویاری کی کاسلمال شقو خ خری ری کوخل شل کویاری کاسلمال چ کچ ری کراخ ری آره رومال رچ ری تات شل من کو بانتا اتوصیف پویه خون ویناق شنی او یا عمر نخیلی قد بالصیخ چرچ ری کوخل شل ارچ کنو خیل ری ویناق نیم ری لی کیکبانو ری کخول شل خیخاس نیم ری لی کوی کیکبان چریچ ری تات شل ری خونچه من نیم تا ری لی کوبان ری کخول شل شکو خی من نیم تا ری لی کوبان ری تات شل چه ری تاقو ویناق و لوق ری اره قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ خچین کتا ری نو چیخ ری این اک کن چریچ ری اینو تاقو ویناق و لوق کاری خونالی کلاخ اک اسل مال امن کپتا ری چوواچ ری قطبال چیخ شانه آره ایل ناقوبی پاری کامیکال ای او پانی ناقچی پاری کسل مال قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ پتی ناقری کهبال ای کوچی او کامیکری چری ای کامی ناقیب ککتاییخ ناری اوچ ابال ری او کخول ری دیوز ای خچین تا ککتاییخ ری آره کک اسی ری رومال ری چری تات شل چی کووی ری او کسل مال پا ری چوی ری آره شقوخه چی او یا اوم چری چری کخول شل ریو کسل مال پا رچوی ری آره کاتگوری او یا اوم ری کووینم چچ ری آره آرچ کوبان ری قطق چیخ رو مال رچی ری آره آره او کخول ری آچی میشی بیخی ویب چرچوی ری پتی ناق ری کهبال کهان پانه چه کنوخه ری ویناق چه کو پا تق خول که کتاییخ ناری اوچ اقبال کاتگوری که ایل نا او لق ری احچین تق شکیبان ری اوچیل ارچ که کاستخ کی واج پاری کسل مال اخاچین تقریشی کی بان ریگ ایتسل که کاستخ کی واج پا خون قطق چیخ ری این Man kin kovintah kin man hun hasuwat shakpawech wiri in. Ri in kin man atoxih ri hasri hastak kinto. Esakalaxih ri rinu atoxih rumal reche manareta kin tsukuh ri wahawanik ri in. Shane are kin tsukuh ri rahawanik ri inutakovinakulok. Weta shasri in. Are kin man atoxih chipanuwiri in. Ma ustaneri rinu atoxih. Hunchikri ri kamanok atoxih panuwiri in. Ewet amri inche utri uqatoxih ri kuyapa nuwiri in. Riish, she itakub inik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Riin, manareta kink amu uqatoxih hun winak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltah riish. Are are rikantil che nikilik ekuyari chah. Kategori, riish iwak shishkikot hun kahbal ruk riuchah. Katek ut, Riin arek ovuk hunimalak atoxih china chuwach ri atoxih rech rishwan. Rumal che rihatak chakim ano, arek ya ovri atoxih panuwiri in. Che shas are ritatshel intakovinakulok. Ritatshel che intakovinakulok, are are ya uinak ri atoxih panuwiri in. Riish, mankota humul itom ri uchakbal. Riish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utsih mankaheqi takan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi in takovinaku lokri in. Riish si balakinik ohri likri tzig. Rumal reche kichomach chik ohunalikik asemal rugri are. Kateguri, are ri tzig kia ohri atov tzig panuwi. Katekut, riish man kiwahtak kishpewuk arech kohirik asemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal riwinak. Katekut, Riin wet amiwach, riish man ki lokok ehtari Dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubiri nutat kategori, man ki nik ulahtah riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri Dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, e man ki tsukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi Dios. Michomach, Cheri in kim ban la atoxih piwi chuwach ri tatshel. Ri qatalxih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku bar no heli ewe ye bal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shoko he kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are, shuts ibach ri tzih panuwi ri in. Katekut, ri ish, wema kishkohon chrech ri uts ibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzih ri,
1: Juan capítulo 6 Katekuri Ri Jesús bech akap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades Sibalah winak kiternebeh ri are Rumal rech chikikil ri hetak kutbal kuban kuk ri yawabi Ri Jesús kepaki puwi ri hiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala Pitnak chik ri kashbal paskwa Ri nimak ik kech ri ahudyo Aritak chiri Jesusk kai chikah, ekril hun sibalah winak che epitnak ulok ruk riare, kubir chirech ri alip.
0: Hawihe kakalok na wiri wa arech ke wa we winakri.
1: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubir chirech.
5: Kebuk alpuak mankutskata la arech chkihuhunal kikitih hun chakab kech.
1: Hun chikech ri eutekhshala, ri atrish chirachlal ri Simón Pedro kubih chrech.
8: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, khasu patan waweri chikech konohelu ekilahta kuinakri.
1: Ri Jesús kubih chkech.
0: Cheit uibari winak.
1: Osti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi nilo echo mil achihab. Kategori ri Jesus kukamukok ri hetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Kategori kukhach chkech ri winak chet yulik, shokuhe heri kuban chrech ri hetak kar, kiktiho ronohel ri kkah. Aritakchi shikwalek, kubir chkech ri eutekhushalab.
0: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok arech mankota ri kuban kash.
1: Kikmol ri eare katek uri kablahoch chakesh kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. چشک توکن ریوینق آریتق شکوالخ آریتق چی ریوینق کیکیل و خون قطبل شبانتخ رومال ککبیخ
2: آریواری قشلو تیخ ریدیوز رکپینا چوری وچو لیون
1: کاتگوری ری خیسوس کچابو چکپینا چره چوکامی کبیک آریچ کیوشیسخ اخوینل کانیما خو بیک کبیچ بی خمول و توکل پری خویو آریتق چی کقاق ایخ ریو تخوشلا که شولی اولاق چوچی ری پولو کاتگوری که اقنو بی پخون خوکو که سکباو بی چقاب چریچ ری پولو پاری کفرناوم او کنق چری اقب کاتگوری ری خسوس مخاکی ارقاری ایاره کوالاق ری پولو رومال ریچ چه کخمومیک هنی ملاق کی اقیق آریتق چیک بینسام چری خوکو خوینق اون خوینق لخوخ استادیوس نه کیل دی خیسوس چک بین پوی ری پولو اک تخین کیب اولاق روک ری خوکو که کش بیخ کیب ری ای آره کتی کود ری آره کو بیخ چکیچ
0: این میشی بیخی ویب
1: که کاخ وید که کمو بیخ پا ری خوکو کتی کود چی انی نق کرقا ری اولیو ری خوکو خاوی ری که سوک بام او بیوی چوک کاب قیخ چک ری وینق چی اک اوکن چقاب چریچ ری پولو شکیلو چی ری آره من شاقن تو بی پا ری خوکوب کوک ری او تخوشلاب شانی کی توکل ری او تخوشلاب شیبه او بیک کاتی کود کپن نکاخ تق خوکوب ریچ ری تیبریادیس نکاخ چی ریچ ری کالبل خوخه شکتی خوی ری وا بنام روک سلوات آری تق چی کی کل ری وینق چی منک آت ری خیسوس چی لا ایشو قوخه ری او تخوشلاب کی اقنو لق پا تق ری خوکوب چه او توکشیک ری خیسوس پا کفرناوم آره دقچی که گرقا ری آره چقاب چیک چی ری پولو که کبیخ چه
5: رابی خمپا شتو پنگ ورال
1: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ چه شیشوا ایک اسی بالاخ شیش نوخیک میشچکون با ریچ کاری وا چه کیسیک شانه آره چیش چکونوک آره چکوری ایوا چه کو پاری خونالیک اسلمال ریوا چه کویانا چیویچ ریو کخول ریا چی رومال ری چه آره وا وی آره ریت ایقاتالیک رو ریت اقمال رومال ریتا چل دیوس
1: چی شقبی ککبیخ چریچ
7: خاص رخواشه که قبانا آره چکوخ چکون پاری اوچاک ری دیوس
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: ریو چاک ری دیوس آره وا چری ایش کشکوخون چریچ ری خونچه اتاقوم و لوق ری آره
1: ری ای آره ککبیخ چریچ
9: خاص خون کتبال کبان ریاد آره آره تخچی ککل ری اوخ کخکوخون چویچ خاص ری چک کبانو
7: ریو خیر تق قطی قمام شکیتیخ ری منا پا ری چینالی کولیو خچا چی پتالیک شویا ری وا چکیچ چه پتینق چکا
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ من آره تاری مویسیس شا او ری وا چی ویچ چش پیچی کخ آره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ آره وا چک پیچی کخ رومال ریچ چه آره وا ری وا ریچ ری دیوز چک قخ و لوگ چی کخ اکویا ری کسلمال چو وا چو لیو
1: کاتی کوری که کبیخ چی ریچ
3: اخوشیل رونو خیل مول چه یا آبا وی وا چکیچ ری
1: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: این ری این وا ریچ کسلمال ریخون چک پیو لقوک ری این منک اتا چی همول کنوم ری ریخون چک کخون چویچ ری این منک چاقیخ تا او چی ری کتک ات شبیتخ چویچ ومال ری این اینی ویلوم چیک کتگوری منکیش کخون تا چویچ رنوخل ری کویاری تا چل چویچ کپی ناوک ری این کتگوری ریخون چک پیوک ری این منکین کیاخ تا او بیک رومال ریچ چه ری این انقاخینا قو لق چیکخ مناره تا کولیم بانا ری وحاوانیک این شانه اره کولیم بانا ری رحاوانیک ری خون این تا قوینا قو لق کتگوری خیوه ری رحاوانیک ری اره چه این تا قوینا قو لق چه ری این منگو تا خون کن تا قو چره چرونو خیل ری اویا اوم ری اره چویچ شانه کن و الاخیسا خوواج پاریک اسمال قیخ خینک ات اره و ری رحاوانیک ری نوتات چه رونو خیل ری کلو وواج ری کهول شیل اکو کهون چره چره اره که کخی خونالی که کسلمال کاتگوری که و الاخیسا خواج ریاره پاریک اسمال قیخ
1: ري أخوديو كي وشوات چريخ ياري ومال ريج چه شبيخ
0: إن ري إن واجه إن قهينا قولوغ چيكاخ
1: كاتي كوري كي كبيخ
3: لمن أري تواري خسوس ري أكوخول ري شب إري إمونان إوتات ري أخقتام كي واج
2: خاص كوچه كبيخ چانيم ري إن ري إن قهينا قولوغ چيكاخ
1: ري خسوس كبيخ چكيچ
0: مشوشوات چبيلي بيب من قطع خونك بيو ريين ومن كيك تاو لغ رومالي تاتشيل چينو تاقو مولوغ كاتيگوري ريين كوالاخي ساش ناو نواج باريك اسبالك ايخ سي باتاليك باتاقريق اشيلو تسيري ديوس كونوهل ويناق كتي خوش نا رومالي ديوس رونوهل ويناق چه كوتات بيخري و تسيري تاتشيل اكريتا ماخ كبيو ريين من شاتاك او خون إلو ويناق ري تاتشيل شوين اري خون چه بتينا قولوغ ري ديوس ريخون ري ريلوم ري تاتشيل قصيخ كين بيشي ويش ريخون چه كخون چريش ري ديوس كوخونا ليكو كاسلمال إن رينوا ريش كاسلمال ريوخير تقيواتي تيمام شكيتيه ريمانا پاريتسينا ليكو ليو كاتيگوري إشي كاميك أريوا ويوا ريكخاهو لغ چيكاه أريش ريكتيهوويك مانكي كامتاه إن رينكاس لكلاحواتي إن قهيناكو لغ چيكاه ريبيناك شكوتيه ناوي واري كوهو ناليكو كاسلمال كاتيگوري ريواتي كينيانا إنشريش أري رينو تيوخيل أريش كاكاسيوه وواتيو ليوري
1: ريا خوديو سيبالاك كيكوت ريخ چكشول كيكبيخ
10: خاصو يا إكلا كوبانو أريش كويا قاتيخيك چكيش ريو تيوخيلال
1: كاتيگوري ري خسوس كوبيخ چكيش
0: خاصيخ كيمبيخ چيويش ريش وما كيتيخ ري اوتيو هلال يو كوخول ريأشي وما كي قموه ريو كيكيل منك اوتاك اسلمالي ووك ري بيناك شكوتيخ ري نوتيو هلال يكو قموه ري نو كيكيل كوخو ناليكوك اسلمال كاتيگوري كين وعلاخي ساحنا وواتش ري عري فاريك اسمالك إخ رومال ريش ري نوتيو هلال قاسيخ شوا ري نو كيكيل قاسيخ شو اوكيا ري بيناك شكوتيخ ري نوتيو هلال يكو قموه ري نو كيكيل كناح كان ري پاري نوكو شريين ريين پاري اوكو شري آره شوكوخي خاچاري تاتشيل چه كاسليك چه ريينو تاقومو لوك ريين چه كوري نوكاسمال رومال ري تاتشيل شوكوخي ري خون چه كنو تيخو كاسينا ومال ريين آره واري وا چه قهيناكو لوك چه كاخ منخيري تا خاچاري شكيتيخ ري اوخير تاق ايواتي تيمام كاتيگوري شكاميك ريبيناك شكوتيه ويواري كوخو ناليك وكاسلمال
1: ويتسيخري شبيخ عريتك كتخون بخونو كولبل جابل باري كفارناوم كاتيكوري عريتك شيري او تخوشلا كيكتاويري كيكبيخ
8: كاشو تايك ويتسيخري خاچينك كوين چوتات بشيك
1: كاتيكور ريخيسوس ريطام بريچوي شيري او تخوشلا كيوشوت بوي ويري كوبيخ چيكيش
0: لكاش كوبان ويري چيويش إخاس كوبان ري چي ويچ ري تق چي كي ويل ناري وكوخول ري اچي چي كاپاقي إك خاوي خيك ووي اوخير كانوك أري ري وشلاب شيل كيا أو ري إك أسلي مال ري تيو خيلال من اوتستخ من قوتا وپتان وشلاب شيل ري تسيخ چي شمبيخ چي ويچ شكو خي إك أسلي مال كاتيك اوت إكوني إك أخ چي شول چي من كي كوخون تخ
1: ري خسوس چي ري تام أري تق چي إشي كمخيخ خاچين تق ري من كي كوخون تچي ريچ ري آري إخاچين ري كخشو ناري آري كاتيگوري كوبيخ
0: رومال كوا شمبيخ چي ويچ چي من قوتا خون كويا اوك بيوك ومن كويا تاري تاتشيل چريچ ويري
1: چي پا وخون قي خوبيك سي بالاخي كي چكيچ ري ايو تخوشلا كتسليخ چكيخ كاتيگوري من كي ترنبيخ تچيك ري آري كاتيگوري ريكسوس كوبيخ چكيچ ري كابل خوخ
0: لا شوكوهي ري إشكي واخ كيشبك
1: ري سيمون بيدرو كوبيخ چريچ
9: أخاوشيل خاچين روك كوخ بيوي ريات كوري اتسيخ ريچ خوناليك كاسلمال ريوخ كقاكوخو اك قيلو چي ات ريات يوش لخويناق ريچ ري ديوز
1: ريكسوس كوبيخ چكيچ
0: لمن انتاخ ري شنسيكيني ويچ ري إش كابل خوخ كاتيگوري خون چي شول ريش خون كاشتوك
1: هره ري خودس ري كوتسيخوخ چي اوك خول ري سيمون اسكاريوتي رومال ريش چي هره ري هره كخشونا ري هره junchik xolri kablajuj. Juan capítulo 7. Katekuri ri Jesús bin para Galilea, mankrachtak bin para Judea, rumalrech chiri a judio kakak kikikamisah riare. Katekuri pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Katekuri ri rachalal kikbir chirech.
5: Chatelo bi waral, hatu bi para Judea. Arech shakoheri eati hoshilab kilri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil are takchik rah kiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
1: Shane rumal rech chishokoheri rachalal mankekehon tachirech riare. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
0: Mahako panri nukahbal. Katekutri I kahbal ri ishak apachike kahbal. Weuwachuleu mank kovintah kretzelahi wach. Katekut ri in kretzelah nu wach rumal reche kimban atoxi puwiri itzel tak uchakri uwachuleu. Chishpakalu biri ish pari ni makih. Ri in man kimpaki itah pawehun ni makih ri rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
1: Aritakchi ishbitah wari kakanakkan pari Galilea. Katekut aritakchi ri erachalal epakalnak chubi pari ni makih. Shokoxi kapaki ubi riare pa walkil. Munguk alahisah terib chikwoch ri winak. Ri a judio kikitskuk para ni makih e kikbih.
9: Hawikherik owiri are.
1: Ri winak sibalah ki weshwetik chirih riare. Ik onik ah kikbih.
2: Riare hunachi rech utsil.
1: Ik onik ah chik kikbih.
2: Manjetari riare shane ke usup ri winak.
1: Katekut. Mengkot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwochri winak rumalre chikishibimki chikechri a judio. Panik ah chikri nimekih. Ri Jesus kapaki ubi para nim rachochri dios. Katekuri kukut ritzih. Ri a judio ksach kikoshi kikbih.
3: Has retamashikwa ubanon wetzihri. Shane mankotum tane chuwach.
1: Ri Jesus kubir chikech.
0: Ritzih kink utu manuestari in. Shane are ahchakeri in utakomu lok. Veko hun winak krak kuban ri rahawanik. Kril wache we nutzih la utzih ri dios. On kinchau in chakpa wechwiri in. Ri hunchik chau chakpa rechwiri are. Che are kutsukuh ri ukihil. Katekut ri hunche are kutsukuh ri ukihil. Ri intakowinaku lok. Ri are ri suk. Sakalakzih ri are ri. Eman kota hos takzih pari ukush. La manareta ri Moises shia ouri tzih chivech. Kategori man kota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tzih. Has che chikiwak kini kamisah?
1: Ri winak kikbih.
9: Ri at kohun itse labuk. Hachin krah katu kamisah?
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shahun hasu wach nubanom. Kategori iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, si shutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shane ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado, ki pus uwi ukowil hunachi. Wek pus uwi ukowil hunachi pak ik sabado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, lakpek uwi woyowal chwech, rumal recheri in, kinkunak ronohel li uwi nakil hunachi pahunk ik sabado, Miban katoxih puwi ri shak halum tzih. Chibanak atoxih ruk suk aliklah chomabal.
1: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
5: Lamang areta wa we are. Ri kahawashik kikamisashik.
8: We uchanim ri kichaw chiki wach ri winak e mankota kibish chech. Lakas tzih kori chikika mukab ri nimak tak winak che are are ri Kristo.
6: Kateku tu we are. Ketam hawihe kelwi. Kategori ri Kristo aretachik petik. Mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
1: Chichanim ri Jesus hukut ritzih paranim rachoch ri Dios. Urak akeh uchi kubih.
0: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinak tak shakpawech viri in. Shaneqa siharek intakowik ri intakowinak ulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wet amu wach rumal recheri in petinaku lok ruk riare e are riare ri in takowinaku lok
1: chiu chanimri kikah kikchepu bi riare katekut mungkot khun kukohu kap chrech riare rumal reche maha kopan ri ukahbal katekuri ikichik shol ri winak kikhon chrech riare ikikbih
4: are takchik penari Cristo la cochina nim takotbal kuban nari chuach we obanon chiwe hunri
1: kikikta raqanil ri fariseo cheri winak kikitsokh wiri puwe we are kikitak bin akhakh chmi rech kikchepu biri are kategori chichanim kubihri Jesus
0: kinkanach china ke ushim ihiwuk tekuri kimberugri intaqowinaqulok ri iskini tsukuh nari kategori mankiniriqtari ehawihe inkowiriin mankishkowin takishbe ischila
1: ria judio kekbich kibilki
11: hawihe kbewila leare arech mankqariqta chiriuh
2: lakbela kukri ekopa takrikitinamitri ah griego arech kukutu ritzir chkech ri ah griego
9: haswa wetzigri ishbitah rumal kinitsukuh nari kategori mankiniriqtari Ejawige en kowiriin mankuyatak kishbe ishila.
1: Parikis balqih chi nimaqih, rihun qih chi qas unimal nimaqih, di Jesus takalu loq kurraq uchi.
0: Wikohun kachaqih uchi, chpetok wukriin echaquh munok. Rikikhon chwech in, hachakubihri utzih ritzi batalik, jekhas nima, pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
1: Wiri chikubih, are kutzkhoh rityoshlak wushabshil, chikikam nari kikkhon chrechri are, shani maha kori tyoshlak wushabshil, rumalrech chiri Jesus maha kikikikhlashik, iki chikshol riwinak, chishikta witzikhri kikbih.
3: Qasikh chi are wawi are rikashal witzikhri Dios.
1: Ikonik akchik kikbih.
11: Are wawi are rikristo.
1: Katekut. Y coch ni kaj kikbih.
11: La parri Galilea puch ke lulok ri Cristo. La mancubih ri tzig che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David ke lulok. E parri Belén che utinimit ri David.
1: Kualaj chok chikshol ri winak. Minshat hun ki woch rumal ri are. Y coni kaj chkech wi winak ri. Kik kaj kikchepu bi ri are. Katek ut mkot hun kukoh ukhab chrech ri are. ريأخش مي كتسلاحيك إكي كرقاري إن مقتق چوچقا خاويب إري فارسيهو وإي آري إري كي كبيغ چكيج
10: خص چه ماشي كام تاولو
1: ريطق أخش مي إكي كبيغ
7: منكو تخو مولج أو ناقو ناق خاچاك چاوي آري إري
1: ري فارسيهو كي كبيغ
5: لا شوقو خيري إشي يي ويب إشي شو سوبو
2: لا كوخوني ناق بود جريج ياري خونيم وناق قون خون فارسيهو كتكوت لوناق لأجمن كتام تريتيخ ايك يقساق لاختاق وناق
1: رينكو دي موشيخون جيكشوال ري ايهاري چري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ چكيج
3: ريقا بيشاب لكو بامبوش قطوخ تسيخ بو ايخون وناق اري تخشي مخا كو تييخ ريو تسيخ اي اري تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
1: ري ايهاري كيكبيغ چريج
3: لاشاقو خيبا غاليليا كتل ويريات چاچابوريخ چينوخيم Chatijo Hawi, kategori kawish nari, che mankota hun ashalutzih ri Dios, kel ulok pari Galilea.
1: Tekuri, chiki hujnal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Kategori ri Jesus beubi puwi ri hyup olivo, katekut aretak chi sakarik, peche humul parenim rachoch ri Dios. E konohel ri winak ke pe ulok ruk. Riare kituyik e kukutri tzir chikwoch. Kategori riakti banalab e ri fariseo kikamu bihun ishok chowach che shirqtak paumak ruk achi. Kikia riare pinink ah. Kategori kikibir chrech ri Jesus.
2: Ahtig we ishokri rakatakhinak ulok aretak chitakhin chrech ri makak ruk achi. Kategori ketakan ri Moses chqech pari pishab che keqa kamisa che abakh we shokibri kategori at khas kabih
1: ككبيخ رنوخيل ويري أريج كي كوخري ياري أباكش أريج كوخون خاص ووشري رومال ككبن قطوخسيخ بويري ياري كاتيكوت ري جيسوس كولوك باو كوخري يكو ماخيخ تيبانيك روكري ووي وقاب بوليو كاتيكوري رومال چيسي بالاخ كي ككوتو چي بوي ويري كوسوك باريب اكو بيخ چكيش
0: ري خونجي شوال ريش چي منكوتا خون نوماك چوكي اقاري نابي أباك چريچري ياري
1: كاتيكوري كلوك با تشخمول ريب اكتبان بوليو كاتيكوت ري ياري اري تقشي كيكتا ويري شكي خوخنال كي إلو بيك خونشريخ ري خونشيك اري كنابخ ري إري اختق وينق تشيك كاتيكوري كناخ كانو توكيل روك ري إشوق تشيك أوبانيك إياخ ري جيسوس كو سوك با ريب كاتيكوري كو بيخ تشريج
0: إشوق خويخي إيكووي لمن قطا خون شبان قطوخ تسيح باوي
1: كوبيخ رياري
4: من قطا خون نهاوشيل
1: چيچانيم ري جيسوس كوبيخ
0: ريين شغوخي من كيبان تا قطوخ تسيح باوي خط اچوئق كميغ ماتماكون چيك
1: ري جيسوس كيو چابيخ چخمول اي كوبيخ چكيچ
0: اين ريينو چخ اينو ساقي لواتشو ليو ري خون چكينو ترنبيخ منك مينتا چي خمول ري پاريخ اقو مال شانيك اخي ري وساقيل كاسر مال روك
1: تكوري ري فارسيو ككبيخ چريچ
2: ريات كبان قطوخ تيخ چميلا ويب ري قطوخ تيخ من اوز تخ
1: ري جيسوس كبيخ چكيچ
0: خينا كوت ري انكين من قطوخ تيخ چميل ويب كاتيكوري اوز ري نو قطوخ تيخ رو مال ريچ چه ري ان ويت ام خويخي ان پتي ناقوي اولوك اي خويخي كين بيوي كاتيك اوت ريش ما يويت امتاخ خويخي ان پتي ناقوي اولوك اي خويخي كين بيوي ريش كي من قطوخ سيخ رومال ري تيو خلال ريين من قطخون كي من قطوخ سيخ بوي كاتيك اوت وكين من قطوخ سيخ ساقالاخ سيخ رينو قطوخ سيخ رومال ريش ريين من نوتو كيلتاخ ان قوليك شاني ان قوين اي قوري خون ان تاقوي ناقولوك اي باري اي بيشاب سي باتالوي چه اوتسري قطوخصيخ كيكباني كيب ويناق ان ري كيمبان ري قطوخصيخ چبلويب اي رومال كو توقو بيساه نواج ري نوتات شوكو خي كوبان قطوخصيخ ري اري چه ان تاقو ويناقو لوق
1: كاتيكوري كيكبيخ چريج
10: خوي خي كووي رياتات
1: ري جيسوس كو بيخ
0: ري ايش من كيچوب تا نواج ري اين اي من كيچوب تا واج ري نوتات ريش ويتا كيچوب نواج ري اين شقو خي كيچوب واج ري ري نوتات
1: كوبيخ ويتيخ ري خوي كووي رو كولبل ري بواق اري تخشي كو كوت ري تيخ پارا نيم را چوش ري ديوس اي من كوت خون وي نق كچپو و بي ري اري رو مال ري چه ما خا كوبن ري وكاخبل ري جيسوس شقو خي كوبيخ چي خمول
0: ري اين كيم بي ناوا كاتيگوري ري ايش كي ني تسوكوخ ناري اي كيش كام ناري پاري ايماك خوي خي كيم بيوي ري اين من كوياتاخ كيش بي ايش چيلا
1: كاتيكوري ري اخوديو ككبيخ
2: لا شاكو كميساخ ريب لا رومال چه كوبيخ خوي خي كيم بيوي ري اين من كوياتاخ كيش بي ري ايش چيلا
1: تيكوري كوبيخ چكيچ
0: ري ايش ايش ريش كيم ري اين ان ريش اخسيك ري ايش ايش ريش وي واتشو ليوري ري اين من ان ريش تاوي واتشو ليوري شبيتاخ چي وي چه ري ايش كيش كان وا پاري ايماك رومال ريچه وي من كيش كوخون تاخ چه اين ري كيش كان وا پاري ايماك
1: كاتيكوري ككبيخ چريچ
11: ات قاچين ريات
1: ري جيسوس كوبيخ چكيچ
0: شاس پاري اوماخي بالو لوخ نو بيم چي ويچ ري اين كويا او سي بالاخ كو كيم بيخ بيوي اي كويا او كيم ان قطوخ سيخ بيوي كاتيكوت ري انتا قوي ناقو لوخ من خو استاخ اري سقالاخ تسيخ اري ان كين يو بيشيك چريچ وي واچو ليو ري خستاخ چه شين تارو گري اري
1: من كي كچوب تاخ چه اري كتخون بوي ري تات شيل كاتي كوري ري جيسوس كو بيخ چكيچ
0: اري تاخ چه اش وعلا خي ساتا خي كريو كوخول ري اچي اي ومال كي ويتا ماخ چه ان ري اي چه من قوتا خون خاسو واج كيم بانو شاق باوي چوي ري ان شاني اري كيم بيخ ري وكوتوم ري تات شيل چنو واج كاتيغوري ري ان تاقوي ناقو لوك كووك ري ان من كنو ياتا كان نو توكيل رومال ريشي ري ان رونو خيل مول كيم بان ري كراخ ري اري
1: اري تقشي خيواك چاويك ekisi balak ke khon chrech riare ri Jesus kubix chkech ri judio cheshik khon chrech riare
0: we qas kish khaqi parinutsih qas sehri ishnuti khon shelab kategori kiweta mahri ri saqalatsih eri saqalatsih kishu tsaqopih nari
1: riare ke kubix chrech
9: ri ugh ugri khalil ri Abraham eman kota khumul ukhshimital puqab khon winaq shakhekuri khas kuchecheri at kabir kish tsaqopitakhna
1: ri Jesus kubix chkech
0: qasih qasih kim bichiwech ri hunche kemakunik shimitalikneri ri hunche shimital puqab hunchik manjekel tari paja katekut ri kohol shel chihekel ri chubeqix chubesaq shakhekuri wekishu tsaqopih ri kohol shel qasih ish tsaqapatal ri ri inwetam Cheri ish ishri halil ri Abraham katekut areki wakini kamisah rumal rech cheri nutzih mank tiqitah tapari kush ri inkin tzihoh ri hastak chewilom ruk ri nutat eri ish ki ban ri itom ruk ri itat
1: kikbir chrech
10: ri qatat areri Abraham
1: ri Jesus kubir chkech
0: we ishral kual ri Abraham ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham katekut Ri kamikri, ri ishki wakini kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech re sakalakzih, che shintayih ruk ri Dios. Waweri, manshubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
1: Ri yare kikbir chrech.
7: Ri uch man uchalishnakta pa uchak ri kiech nimchutir. Ri uch shahun katat, chi are ri Dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Weta are itat ri Dios kini lo'oq ehin wa rumal recheri in elenak e impetinak u lo'oq ri Dios. Ri in man impetinak ta u lo'oq shakpa wech wiri in. Shane are in taqowinak u lo'oq. Khas che man kik amta uqa we nutzih, rumal reche man lo'oq ta ki tatabeh we nutzih. Ri ish elenak u lo'oq pari itzel. Che are itat, e are ki waki manori rahawanik ri itat. We are ri, Kamisanel shas pari mahibalu lok kategori man shakhiqita pari sakalaktsih rumal reche man kota sakalaktsih pari are. Are takchi kuban takritsih are kubih rekhastak kelu lok pari are rumal reche ahbanal tsih e are utatri manok tsih. Katekut ri in man kinikohtak rumal reche kimbih ri sakalaktsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu Cheri in kin makunik, ri in kin bihri sakalakzih. Khas che man kini kohtak, ri hun che kelu lok pari Dios, kutat behri utzihri Dios. Ri ish, we man kitat behta weri, man ishrech tari Dios.
1: Ri ahudio kikbir chrech.
2: La man katzih tane, ri kikabih uch. Aretak chi, kikabih cheri ad hunak Samaria. Eche kohun itse la uk.
1: Ri Jesus kubih.
0: Ri in mankota huni tsel wuk. Ri in shane nimkin wilwiri nutat. Kategori ri ish ki tsukuh re tsalashik nuwach. Ri in mankin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwiri khastak. Khasih khasih kim ichi wech. Weko hun kuk aslemak ri nutzih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
1: Ri yahudiyo kikbir chrech.
9: Kamikri? Ri uch ketam cheri at kohuni tselawuk, ri Abraham shkamik, shokoheri kashaltaku tzihri Dios, katekuri ri at kabir, we kohun ku kaslemahri nutzih shas mankril tari ri kamikal, ri at laare at nim puch chuwach ri Abraham ri katat cheshkamik, shokohe ri kashaltaku tzihri Dios shekamik, at hachin at kakohawi,
1: ri Jesus kubir,
0: ri in, weta nim nuk ikin yao, Chirumal akan wibriin mangkota upatan ri rinuk ihil. Katekut, are rinutat kia o rinim nuk ihil riin. Ri are, chekibih chrech. Are are ri kadios. Katekut, riish mani wetam ta uwach. Riin, shane kasih wetam uwach. Kategori wetariin kimbih. Riin ma wetam ta uwach. In hun banal tzih nakuri ishkachari ish. Katekut, riin wetam uwach. Kategori king aslemahri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Are takchi shuchomach che kril nari nuk ich. Shrilo, kategori shkikotik.
1: Chichanim ria judio kikbir chrech.
11: Riat, mahanik o kawinak lahuk ahunap, kategori shawil riabram.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Kasir kasir kimbir chiwech. Aretakchi maha kalash riabram, inri.
1: Chichanim kikkumukok tak riabuk. Arech kikiak chrich riare. Kategori. Ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Juan capítulo

0: ایاره من قط اوی شکیکو چریچری اوت لخنوتیخ. شن ایاره تقطی اشکیلو چری این اشینشید بشک چه او بشکری اوت لختیخ چکچری من ایاخودی استخ خیخاس شچیل بشری لو کوکری ایاخودی. رومال رج چریاره ریش بانویک چری پدرو کوکی کپوسل چکچری پوسیم اوی کیکوی. شبوخه خری شبان چوچری این پاره کی دو قبری من ایاخودی استخ. کاتکوری شکیک آموقاب ریسیپانیک چه شیاتخ چیوچ ری این ری سانتیاگو ری سیفاس اری شوان ری ایاره چه انیم تقوینق چه ارقان تقخا شکیاری کی قب چیوچ اچریش ری برنابه خی خاص خون کتبال ریش ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ بکوک ری من ایا خودیو تخ اری ایاره که بکوک ری پوسیم اوی کی کویل شوی چه رخوشک چقیچ ری اوخ چه که قچوماغ ری ایمه بایب ایر این روک رونو خیلگوانی ما کواخ کم بنویره کتک کد اره تقچیش پری سیفاس پاری انتیوکیا شین کولی لاغ ریو چیخ ریاره چوبا لاغ رومال ریچ شک اخونی چل اواش شوبانو رومال ریچ اره تقچی مخا که پی اینک اخوینک ریچ ری سانتیاغو ریاره شوا کوک ری من ایا خودیو تاغ کتک کد اره تقچیش پی ویوینک ری ریاره شواخ ریب چکیوچ ری من ایا خودیو تاغ رومال ریچ چه ریاره کشی بیخ ریب چکیوچ ری پوسی موی کی کویل کتک کوری ریانیک اخچک یا خودیو شکوخه خیری شکی بنو شکوخه خیری شبان ری برنابه شواخ ریب چکیوچ ری ایاره اریچ من کلی تخ تخ کتک کود اری تخش این ویلو چه من استخ ای به نقرک ری سقلخ سیخ او سیخ ری او سلخ سیخ ری این کمیخ ریچ ری سیفاس چکیوچ کنو خیل ری وینق وری ات چی ات خودیو کاتکوری ریک اسلمان خری ما ات خودیو تخ امان ات خودیو تخ کپنو خس کوکویاری کتا چکیچ ری من ایا خودیو تخ اریچ کیک اسلمانیک خچا ایا خودیو ری اوخ خودیو چی اری تقچی شو خلاشی کولوک اری اوخ من اوخ اخما کنلاب تخ خس ری من ایا خودیو تخ کاتکوت ری اوخ تام چی ری وینق من سوکیل تخ رومال چه کوبان ری پیشاب شانه شوی رومال ری کخونیک چریچ ری خیسوس کریستو شکوخه ری اوخ شوخ کخون چریچ ری خیسوس کریستو اریش که قرق ری سوکیل پا ری کخونیک چریچ ری کریستو ایمان شد رومال چه کبان ری پیشاب رومال ریچ چه من قد خون ری گوریق ری سوکیل رومال چه کبان ری پیشاب کته کوری وری اوخ شقد سکوخ ری قسوکیل پا ری کریستو کته کوری شکوخه ری اوخ کوری قماک خی خاص ری اینیک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چش ری قماک حجی رومال ریچ وکین یک چی خمول ری خستق چی ری این شنگویلی چی اینوی ری شنگوت ویب روک ری نوماک رومال ریچ چی رومال ری پیشاب ری این شنگامک چواچ ری پیشاب اریچ ری این ککوخی نوک اسلمان روک ری دیوز ری این اینک اوچو ری ری ببل روک ری کریستو کتے کود من این تخ کنک اسلمانیک شانی اری ری کریستو کک اسلمانیک پاری این ری نوک اسلمان و چنیم ری چه کو پاری باقیلان کنک اسلمخ پاری کخونیک چرچ ری و کخول ری دیوز چه شینو لقوق ایخ اشویا ری پرچ تاکو بیسبل نوچ این ری این من کنچوب تا اوچ ری و سیپانیک ری دیوز رومال ریچ وری سوک ایل پتینک روک ری پیشاب من کتو پتان ری ری و کامیکال ری کریستو Galatas capítulo 3 Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoch niktach. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ocho ri ripibal. Ri in, shuwihun hasu wach kingwach kingwetamach chiwech ri ish. La rumal rech che ri ish, shiban ripishab, shikam ri ushlab shel, اون رومال ریچ شری ایش شیش کخون چچ ریچیخ؟ لچی من کش نخین تخ ری ایش چی نبه شی مخیخ پاری اشلابال اکمی کری کیک ایس پاری باقیلال؟ لمن کاتو بطن رو نخی ری غیتق دقاب چی شکم ری ایش؟ خی نکوری من کاتو بطن ری ری خون چی کی او چی ویچ ری تیوش لخ اشلاب شید اکو بان تقری مای بل چی شول ری ایش؟ لکو بان وری رومال ریچ شری ایش کی بان ری بیشاب اون رومال ریچ شری ایش کش کخون چش ری چیخ؟ خی نکوری ری ابرام شکخون چش ری دیوز ایوری شیخالاش چش ریاره che arewa ri usuk it qaschicho baba weri ri winak che kikicha ri kohonik e areri ri ukohol ri abraham ri tsibatalik shuchbo che ri dios kuyanari ri suk il chkechri mang e yahudiyota shakhikuri oher shubich chre chri abraham we uslakh tsikhri
1: pari atwi kitevchishna konohel takri esiwan tinimit
0: shakhikuri ri e are che kikicha ri kohonik y te uchitalik ri shukri Abraham, riare che shkohonik. Konohel riare che kikicha uk aslemashik ri pishab, kukohiri ri hunu itzelal pakiwi, roman rechhewa kubih ri tzibatalik.
1: Itzel chresh riare, rimanguk olta ronohel ri pishab, che tzibatalik pari ubuh ri pishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ri pishab, mangukoht hun winak suk chuwach ri dios. Weri isaq chqawach rumal rech shiri suk winaq kouk aslimal ri fari kohonik. Kate kuri ri pishab manpetinaq tashas ruk ri kohonik. Shane ri winaq che kubantak ri pishab ri, riare kouk aslimal rumal ri pishab. Ri Kristo shuhuluk ri uq chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shri tselak ri parech kutqobisaq qawach ri uq rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri mang ea judiotak, chirumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabishel, rech ri chinik. Ya chalashik, kin solu wach chiwech jejas ri winak, hunt ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri areche petinak chikuk ri winak, mankuchob tu wach, e mankot kik esh chrech, katekuri, Shibish ritak chinik chrech ri Abraham, ichkech ri ri Khalil. Ritzibatalik mankubihtak, ichkech tak ri e ri Khalil. Chene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih, chech hun awi khal, veri kubih are ri Kristo. Katekuri, heri ri nuchumanik in, hun tzibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ripichab che kpechi akan, kikheb sient huwinak la huwunap, Mang kuintari kuchupriare, e mang kuintari che ubishik che mang ustari chinik. Rumal rech che wethun echbal chi tsuyul chri khripishab, mang petinakt chiri rumal ri chinik. Katekuri, rumal hun chinik, ri dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri, hasu putan ripishab, ripishab hun tiqbal nakut arech kukohi ri makah. Chikate kpenari I khalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iak patninil kech ri iang khelib, e rumal ri uchak khun qashel tzik. Katekuri, mankot khun qashel tzik ri, ari takchi shakhun chi winak kuwan watek, e ri dios shakhun chi dios. Rukweri, la kukulelan ri pishab chrech tak ri uchinik ri dios, mankukulelan tak, rumal rech chi wat shiach kech khun pishab chi kukunik kuyarik aslemal, usnakuri, Chirisuk ilk peruk ripishab. Katekut, ritzibatalik, gutzabi chronohel hastak chusheri mak. Arech richinik, rumal rikohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech rike kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, riuch, uchzabitalik chusheri pishab. Riuch, uchkolom chrech rikohonik, chirik pena. Shahekuri, ripishab, arekartik ulok, chikate ri Cristo arech riuch. Uxukil takwinak rumal ri kakohonik. Katekut, aretak chi, shupan ri kohonik, ri uch maukot chi chushe hun akhtik chik. Rumal rech che iwonohel ish, ishral kual ri Dios rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo. Iwonohel ri bonom ikasna pari Cristo, shasigwa tziakim ri Cristo, mankot chi hun ajudio, un ajriego, mankot chi hun pataninel un ajau. Mankot chi hun achi ong ishok. Rumal rech chiri ish, shuwi ish hun chik pari Cristo Jesus. Katekut, veri ish rech ri Cristo, ri ish ri Khalil ri Abraham. E ish ech banelab ri heri hachari chinik.
2: Galatas capítulo 4.
0: Katekuri, ri in kimbih, aretak chi ri ech banel ak alnari are, Shas manjal hoxtari chuwach hun akhpatanil. Riare, kori chushe takri ki taqnik ri eutat bal. echusheri erir rech rihastak rech. Chikatena kopan rikir chesubih riutat. Shukuhena kut, riuh ugeri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem rihastak cherechwe uachulew. Kategori, aretakchi, nimlachitzakat rikir, ridio shutakulok riukohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare. Kiu kolri ek ochu sheri uko winemri pishab, e arech, sheri uch kuhushik uchral kwal. Rikutbal, sheri ish, ishral kwal, ri dios, shutokulok parikanima, ri rushlabal ri ukohol che kurakakeh uchi, ekubih, abba, tat. Shahekuri, ri at, mang at hun ahpatani heltachik, shani at alkwal shelchik, ewe at alkwal shelchik, at echbanelri chirumalri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish, mangiwetam tewachri Dios, ri ish, ishkochu sheri kikowinemri kastig chema e Dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwachri Dios, ongare utzub ishik cheriare, retam chi iwach ish. Hask uche, kishtsalak patakri kastak chemang ot uchukab, echemang utztak. Eri ish, hachari oher, kiguah kiko hiwib chusheri uko winem ronohel ware, ri ish, kinik oh riig takri ik, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chwech, arich ri in kin shibih wib rumar rech, wemankot rutsilal rinukose kiguk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in has ri in, rumar rech, cheri in shinushisah wib, ri ish has ri ish, isha chala shik. Siblachruk ronohel guanima, kinta weri chiwech, ri ish, manchiwetzalach tenuach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shiou bechwech. Cheri in shin yaubishik chiwech ri utzlachzig, chiparina bemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Ri ish, manchiniwetzalachta, emangitzeltach shiniwilo. Shane shinikulach, ingejas hun angel rechri Dios. Shinikulach in rejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik, ri utzlach takzir chekiya chibir tak iwip ri ish. Rumalne, cheri in, kuya okimich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arich kiya chwech ri in. La shapuch shinhalo, inikulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalachzir chiwech. Rikkach chiwech ish mang utztach. Arek kach kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri e are. Otsri uyutik hun ruk hun chik. Wesharumal kori utzil chirunohel kik. Eman shuitak are takchi ri in. Ink ona kach chiwech ri ish. Ishalak tak wal kwal. Igumal ri ish. Chihumul chik kink ashkoli ri uluk eshik iwach. Chik atena are takchi ri Kristo. Tzakatinak chi iwuk ri ish. Kuah ne che wat ri in. Ink od naqaq chiwech ri ish kamikri. Arech utsri nutzih iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in, mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri ish, chikigwah kikoh iwip chusheri pishab. La shaman kitat ri pishab, paritz ibatalik kikilo, cheri abram shkohi ke ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Rihun cherechri ahpataneli shok, shalashik kheriha chak kutari bakilal. Katekut rihun cherechri tzokopitaliki shok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal kabah. Rinabe ishok, areri chabbal kab parisinai. Kulok agri ral, hechas ahpatanel. Riare, areri agar, rumal rech cheribi ah sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem, riare ahpataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek, eriare, arenakuri ri kanan. Rumal rech, chitzibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkovintak kohi ehunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat, chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal. Shaniare ekiri ral riwonobam kanok, Chuas de casi shokilal.
0: Catecuri, riish, ishachalashik. Che ishheri hasri Isaac. Ishtakuri ishral richinik. Catecut, casheri, rehasri oher. Rial qual shed rumal ribakilal. Shrokata rizal, riushlabal. Weri hewashokohe kamikri. Ehas kubihrit ibatalik.
1: Chakiakabi riakpatinelli shok ruk riral. Rumal rechiman ustak jeriral riakpatinelli shok. Kech benik ruk riral, ritzokopitalik ishok.
0: Shahik uri ishachalashik. Riuk manguhral qual tri akpatinelli shok. Shani uhral qual ritzokopitalik ishok. Gálatas capítulo 5. Arech riuk. Ochkiritahinak kohkanakanok. Areri Cristo shukhkirowek. Kas uts ikolik ba chibnaba rukweri. Mikochchiba iwip chusheri hatibal rechri akpataninil. Ingrim Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbich chihumul weri, chichronohil winak, chikupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, shitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, chepari Cristo Jesus. Mangkotu bantahik ripusim uwi kowil, ongli mangpusim tak. Shane shuwik o bantahik rikohonik, chikchokunik, rumal ri lokok ebalk uj. Riish, kas uts ucap palesik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech mangkiternek betari saklaksik. Wawe hunchomanik ri, mangpetinak truk riare ri kishsikinik. Hubik uj amilal kashlangwa, Kualisa huwach ronohel riq or. Katekuri, riin, kinkuban uk ush cheri ish, chipari ahawshel ri. Mankot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohow kesh pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tzik puwi, shakabachinne. Katekuri, riish achalashik, weri in tahinna kinja ubishik ri pusinik uwi kowil. Has kuche kinokatash shihumul? Shkisnak uwashri rik esh rechri ripal. Weta kikimujki prihachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Ishachalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiriatahinak. Katekuri. Rukwe ishkiriatahinakchik. Mikamba ichukab arechki yachrechri bakil. Shane rumal rilook ebal kush chikah. Chipatanihba chibiltakiwib. Shane hunzi hopelil. Kubihro nohel di pisha pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh riawahil atzakat, heri ikhasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kaschikoloba iwib, arechman kikista tzik piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare riushlabishel kagomau ibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekra ri tsel puwi ri ushlabal, eri ushlabal, arekra ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik, shahikuri, mankipantak ri hastak, chikiwak kibano. Wek ori ushlabshel iwuk ri ish, mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom, ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasu wach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choch. Ri titem. Ri oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Ritasok ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa. Ritzel tak wach wa im eukia. Eronohel hasu wach chikheri. Katekuri. Riin kimbih chiwech, jihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri Dios. Katekuri, ri huachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri jamaril, riko chonik, ripatanahik, rimankubant keb katir, rikemelal, riutsu chapik rik aslemal, rukweri, mankot hum bishap chek chokin ruk, rumalrech, riayare, che erechri Cristo Jesús, chikikohri, rikibakil, ruktakri urayibal, eitzel tak chomanik chori ribal. Katekuri, ورقق أسلي مال خيري خيخاس ري أشلاب شيل شقوخيري أشلاب شيل كوبان ري ري أشاك باقوي ري أوه مقاتسوكوخ با نمالاق قيخيل أريتاق جي كوخ جوخينيك جقشول ياريتاق جي كيقاق جي أوخ خيري خيخاس ري خونجيك غالاتاس كابيتولو 6 إشا جالاشيك شقوخي وكي ويل خونجيك ماكونيك ري إش چه ایشوینق ایشرچ ری اوشلابال چه خیکومخ با ریاره روک خون کمیلالاخ اوشلابال اریات چه چه خیخ با آویب رومال ریچ چه شقوخه ری ریات لق ری کتو چپ ری ایچل چه تو او با ایویب چه او کمی کوبی کریخه تق ایخان ایشاخه ری نگو ری او چوبانیک ری گیبنو ری او پیشاب ری کریستو رومال ریچ ویک او خون کچومخ چه ری آره کو اونیمال Eriare shasmank otawi unimal chiare riare re kusubu urib ronohel winak chirida chunik ohriuk aslemal shahekuri shaskurik na wiri riuk ihil pariare eman rahaushik tari kutsukuk pakechwi ri enik achik rumal rech che rahaushik che chuhunal winak kuruk agri rekan riti hoshel chuyaba ronohel utstak hastak شريش ريخون ريك كتور ريتيخ جواج ميسوك با ايويب مانكوتا خون وينق كريتس ابيه واج ريديوس رومال ريج شري خاستق چه كتيك خون وينق اري ري ريكو يكنا اواج رياري چه كتكونيخيك باري باقيلال چه كيقايك كو يكنا ري باقيلال چه كيقايك رياري چه كتكونيخيك باري اوشلابال كو يكنا ري باري اوشلابال ريخوناليك كاسلمال مختاني با شريش وبانيك ريو تيل رومال ريج جيك بيناري ريو ياكيك اواج ري باري اوكيخ وري اوخ بان كاقشو بيخ تقيب جيو بانيك شاخيك كوري اري تقشي ري اوخ كوكوينيك شاس جقبناوي ريو تسيل جكيج كونوخيل كاتي كوري شاساري جيقنا بيساخ ري ايقشلال جيخونام ري قاكوخونيك كوك جيويلان بيري نيملاخ تقنو تسيب ريكو تسيباخ وينو قاب ريج دقو بيسابال ايواج ریخ خون تقوینق چه اره ککاخ اوز کهیلیک پاری کی باقیلال ای اره و ویوینق ری ری که تقن چی ویچ اره چ کی پوس اووی ری کوویل اره ککاخ چه بانکوت کش کپی پاکیوی رومال ری او ری بل ری کریستو واوی ای اره ری چه کی پوسی مووی ری کی کوویل ری ای اره شقوخه من کی کی بانتخ ری کبیخ ری بیشاب شوی اره ککاخ چه روک ری او پوسی گووی ای کوویل ایش كوكوخيني ملاخكي قهيل اياري باري اي باقيل ريش كاتي كوري ريين مانكين واختخني ملاخ نو قهيل شوي كواخري وي باري اوري بل ري قهوشيل خيسوس كريستو رياري چه شو كوخري واجو ليو چوري ري بل رومال واج اين ريين شنو كوخ چوري ري بل چكي واج ري واجو ليو رومال ريش چه ماك اوت وبانتخيك ري وي پوسيمو وي ري كويل ونوي مان پوسيمتخ ترخاوشيك اري ري شري اوخ وخونك اكالاخ ويناق كاتيك كوري شكيش كونو خيل ويناق شكي كترني بيخ ويخاستاق واشري خون نملاخ خامريل با شكيش يخون نملاخ لقوق ابالوك اوش با شكيش شقوخي خيوا شكيش ري إسرائيل چه ريش ري ديوز كاتيك كوري شبا ويكاميك وبيكري مكوخي با خون ويناق شكي بنو كاش شويش شانی وق آمپاری نو باقیل ریخت قط قبال ری یسوس ایشا چالشیک ریوسی پنیک ری قهاوشل یسوس کریستو چکانه کم با پاری ایوش لبال آمین ریوخ شت سباست چکچ ری ایاخ افس افسیوس کابیتولو 1 ری پابلو آپوستل رچ ری کریستو یسوس رومال اورای بل ری دیوس چکیچ ریتیوش تقوینق اری ایسوک لخ تقوینق پاری کریستو خیسوس چیوچ ری ایش ریوسی پانک اری او روچیل ری دیوس اری اخوشل خیسوس کریستو Teuchim tbari Dios etatshel rechkahoshel Jesus Cristo. Cheshuhu teuchir, riuch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pari are, are tachchi bahak bantah riuachuleu, are chriuch, uchtiosh, euchsuklah takwinak chuach riare, pari loko ebalkush, shuhu ushisah riuch, uhukohol pari Cristo Jesus, jehasri rutsilal uraibal. Ewari humbish rechri uk echelanik, ri usipanik, cheshuyach kech pariloklah ubantahek. Pariare, ri uk, koreka kolotahem, rumalri ukik el, kori sachibal makah parinimlah usipanik, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uk, arich ketamah ri awatalik, urayibalwe utsalah chomabal ri, cheshuchomah chusheronohel hasuwach. Arechku banriare, aretakchi, ktsakatri ih, aretakchi runohel hastakuach, kochu sheshak hunchi holomah, ri Cristo, ri hastak kochikah shkuhe, ri hastak kochuachuleu. Katekuri, pariare, ri uch, uchtasatalekui, chi uchsikitalek chi oher kanok, heri hasri uchomabal riare, ri kabono runohel hastakuach, he hasri urayibal. Arechri uch, Kuhushik uchyal nim uqih riuk ihil, ri uchche shas oher kanak kiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish are takchi, shitari utsih ri saklachtsih. Ri utslachtsih, rechri igolotahim, eshishkohon chech riare. Ri ish, shishtik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetyoshlak ushlabshel ri, chiare, napyal shrechri iwechabal, ekusuk umar, Riki kolotahem, riwinakche keulo ri Dios, rech ubishoshik ri ukihil. Sharumal kuwa, chiri in aretakchi, shingwetamah, ri kohonik, ri ish, shrech riahaushel Jesus, shokohe aretakchi, shingwetamah ri loko ebali kush, kuk konoher ri etioshlak takwinak. Sibalaki maltioshinik piwi ri ish, ekishinatisah ri ish, aretakchi kinchau ruk ri Dios. Kingweye harech ri Dios, Rechri kahoshel Jesus Cristo, ritatchel, rechri ichil, kuyachi wechri ish, hun ushlabashel alah, nohibal, ehun ushlabashel etamabal, arech kubanchi wechri ish, chakastihki wetamah uwachri are, riare, kuyat bari usakil, uwokochri iguanima, arechri ish kiwilri eyebal, chikuyachi wech aretakchi, kishusik ich, e kiwilri uk inomalri uk ichil, Rirechabal chikishol rietioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahik ri ukowinem, rechuto obisashik kawach ri uch, chikukohonik parinimlak uchuka. Chiriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, rishualahisah uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pari rikyakab chila chikah. Puwiro nohel nimlak rahawibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim ubantahik, e puwiro nohel takbi'ah, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachuleu ri, shukuhe pari uwachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherrakan, e shukoho uholom ri komon tiosh, chare ubaqil, ritzakat ubantahik are, cheri nohel kunohisah paro nohel. Efesios capítulo 2 Katekuri, ri ish, che ishkaminak rumalri iwetzelal, e rumalri imak epaweri, ri ish, shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari ahaurechri rahawibalri kyakik, we ushlabalri, che krokatah ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konohel ri ugh, oherkanak, ugheri echachari eare, ri ugh, korekak aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uch, arek kapatanih ri urayibal ri ubaqilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uch, echachari enik achchik, shukbechuwach ri royowal. Katekut, ri Dios, che inom pari lokoqebal ukush, rumal rech, che sibalak shuhu lokoqeg. Aretakchi ri uch kaminaqib, rumal riqamak, shuyach qech hunkak kaslemal ruk ri Cristo. Rumal hun sipanik, ri ish, shishkorotahik. Shukriare, shualahisah, kawach, Eshukutu yubanchikah pari Cristo Jesús. Rukweri, shukut chuwach ri uachuleu, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukuk ebalukush, chkech ri uch pari Cristo Jesús. Rumal rech, chikasih rumal ri usipanik, shishkolotajik. Rukri kohonik, wekolotajem ri, mangi ukta ish petina kui uluk. Shanehun usipanik ri Dios. Mang petina trumal kachak uch. Arech mang otahun, kkowinik kupan nimla huk ich. Rumal rech, cheri uch, uchuchak, shukupan pari Cristo. Arech ri uch, kkapan ri utstak chak, cheri Dios, shusukumak chiyoher ulok, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chiwech ri ish. Chiyoher kanak, ri ish, che mang otari kikohonik ri ea judiyo siwuk. Ri ish, che shibish chiwech, mang pusimt kikowil. Kumal ri winak chekikip ik chekip pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chinatohok ba chiwech, cheri ish, oherkanak mangkot ri Cristo iwuk. Shishpak chih shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak ri chbalqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mangkot iwe yebal, e mangkota i Dios pawe uachuleu ri. Katekuri, kamikri, Pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo. Rumal rech, chiare riare riakajamaril, riare chechushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano. Shukasag ri tapiache uhachom kiwach ri eare, kuchupuruk ri ubakil riare ri kititik. Shukasag tak ri utzig etak ri upishap ri pishap. Arech ruk riu bakil diare, kuban kuk ri ekep bakilal shahun chika gwinak, e shahekuri kubantak ri hamaril, e shahekuri ri eare e utsruk ri Dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisak ri tiitik, riare shpeche uyaek ri utsil chiwech ri ish, chenak ishkowia banak, ri utsil chiwech ri ish, chenakak. Ishkowia panok. Rumal riare, si uch, uchkep uchkopa hunchi uchlab shel, kukowinik kukbechunakah ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ish kashlang winak tachik. Ri ish, ishesh ri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ishkowi ri ish, heri has hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashel utzih ri Dios. Eriabak pari rahawalha areri Cristo. Pariare ronohel utzha kik iyek. Hekabantahek hun utzalaktiosh pari ahaushel. Pariare shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere riin Pablo chinkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish. Cheman ishi a judiota. Weri ish ich bom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech rihetak sipanik, rumal toke bisbal iwach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamikri. Aretak chikisikitak welutzig ri in, kishkowin ri, kiwil ri nohibal, kow ri in puwiri awatalek rech ri Cristo. We awatalik ri, manshukot chikiwach ri eoher takwinak, hechas ri ukotik kuban ukamik ri, chikech ri eu apostol, eri eu kashel utzih ri Dios, ruk ri ushlabashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eut agatil ri humbakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzih. Katekuri, ri inche in achchak, Chechwe uslachtzihri, rumal risipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, riman ea judiotak, rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalach sakil, ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, chisibalach hunap pari Dios. Riare, chek isanel chech ronohel hastak. arech takri ahawibal etakri chukab rechri kah ketamah kamikri Roman rikomontios rinimlah nohibal cheshukohri Dios pawehunarek chomabalri cheriare shuchomah pari Cristo Jesús kahawshel chikuyach kech rikachukab arechri uhkukib ruk kubisabal kush pari ube rikohorik chunakahri Cristo genakut rin kinda chiwechriish mishtuqarik rumal taqrik esta khinkin riq in presto qobisbal iwachri ish aregua ri iqhil ish rumal kuwa were kin megri nuchek chuwachri tatshel runohel tatshel chek oparika e pari wachulew qori ubi rukriare arechriare rumal ri uqino mal ri iqhil kuya bachiwechri uchuqab rumal ri rushla bashel arechri ish koi wanima arechri Cristo Jaqi pari iguanima, rumalri ikohonik, yarechicheri iki balil, eri itiki balil, kujiba pari loko ebalk ush. Rukweri, ri ishk kujiri ichuqab, arechri ish kichubo, kuk konoheri echoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ishkishkowinare, chireta mashikri uloko ebalri Cristo, chiare sibalak nimchuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa tzakatalak iwutzil par noheri tzakatalak rutzilri Dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalak nim china chuwach ri hastak wach. Chekuk kowinik kakato ek kachomak. Chechriare, riuk ikhil, parikomon tiyosh e pari Cristo Jesús, paro nohel ikhalil, chubek ikchubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wechri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arechri ish, kukujihun uzalak ik aslemal, rumal reche riish ish siketalik. Chigwonek ba igwib, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek, che ikuyu bari enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, Cheshahun iwach pari ushlabashel rumalri ni malahutzil. Chikuhiba shahun chi ibaqil, eshahun chi ushlabashel. Chikuhiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hun chi ahaushel, hun chi kakahonik, hun chi kakasna. Hun chi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi ni malah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Atekut, konohel chi kajohunal, kak omom hubir, ritokob isbal, wachahrech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Spake chikah, yeshiukam viri ekopache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Spake, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, cheshushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare cheshulik. Shukuhe are riare cheshpaki puwi runohel kah arech kunohisah runohel hastak katekuri riare shuya chikech enikah arech kiwishik e apostol chikech enikahchik arech kiwishik e kashalutzih ri Dios chikech enikahchik arech kiwishik e tzibanel chechri uzlachzih chikech enikahchik arech kiwishik achticha arech arewa Rikatakan chikechri etioshak takwinak parichak. Arech kas utsriha rechri ubaqil ri Cristo. Eruk kuwawere ri uj hunam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparitzakatalak winak. Che pari ukowil ri uk aslemal kubono ritzakatalak uk aslemal ri Cristo. Rukweri arechri uj man ujaklap tachik. Ri uj man kuhwe tachiruk ronohel tzih. E paronohel kiaqiq, pari hostak tzih kechri winak, e pari ketzelal ri eare chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uj chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzih, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba paronohel riare, chiare ri kakholom ri Cristo. E cheri are, kuyari hunam ri koh ib, cheri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wach takurab hawi kutsuku ekusilo bisagriare jehasrichak kikibanchik jujunal katekuri rukweri kikiyek ekuyakri parilo o ebalkush katekuri kimbichiwech esibalak kintachiwech pariahaushel mibanjeri rik astemal jehas kikiban riwinak chemahunam takakohonek kuk chek ori itzel kichomabal ri eare ek oparik ekum ri eare ekashlang winak chuachri uk asleman ri dios manketam tari saklaxtzig rumal rech cheri eare kohun abajalak kanima aretak chiman utzat ri kinoh parikik asleman ri eare shikiban siblak itzel khastak uwach eshikiban sibalak tzil tak khasuwach katekuri mangaret gweri rishiweta mahri ish rish are shiweta mahri kristo gweri ish are riare shikam paritzir ebari kutbal hun kutbal chekheri khe khasri sakalakhtzir rukri jesus rakhawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal e kiyakan ri erwinak chekishuk amu bi parikamikal ebari tzel tak rayibal katekuri rakhawshik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal. E rajawshik cheri ish kiwatsiqih rikak winak. Chibanom rumal ri Dios, parisuk il, pariutyoshil risaklaqtsih. Kamikri mibantsih, chibih risaklaqtsih rukri akhil tzakad. Lamang uhki tzakadil tarienik akchik, weshpey woyowal mishmakunik. Rikih makahba uwach we iwoyowal na. Rajawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak chek el anik, ma el an chiba. Shani are ut chubana uchak ruk tak riwqab. Are chik kubunik kuban riwtsil, eki utori eme baib. Ma el ba ulok hun itzel tzik pariichi. Shani are chibih ri ut tzik. Are chkiban ri rajawashik, eki ban riwtsil chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ritiosh lakush labashel, rech ri Dios. Riare che shishutiko, rukri utiqbal. Rech ri hun qih are chi kopan ri kolotajin. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzikhtal, ritzel taktzih. Wa runohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachaba ri imak chishol, Jehasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, jehas ishlokalak tak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jehasri Cristo, che shishu logoqeg, ishukachrib rumal shultoqabisa qawachri uj. Shukachrib chrech ri Dios, pajuntabal toqob chehelikalak rushlab. Katekuri, rimak ruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri loko ebal chrech ripuak. Mibiek baweri chishol ri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, ritzel taktzih, richuk taktzih, rimosh taktzih. Runohel wari, mang utztak, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rihun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriareche kupan ri itzel takhastak. Eriareche kulokok ehripuak. Rihun ri kohun josu Dios. Mangok tari pari rajawibal ri Cristo. E pari rajawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik. Trumalenik ah jos takzig. Rumal kuarno helweri. Ri itzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mangkakta uwach riare. Miban ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishqequm. Katekut, kamikri ri ish ishsaqil pari ahawshel. Shishk asleman ba jehas ishralkual ri saqil. Rumal rech che ri uwachinik ri saqil, are diutzil. Ri sukil, eri saqal aqtzig. Qas utz ri lik chibna ri ghastak che utz shuwach ri ahawshel. Emiban hun itzel chak, che rech ri qequm. Shani are chibna qatok tzig puwi wari. Khinakut rihastak cheba awal kikiban we winakri riuh kukishik shuicheri ubishik katekut aritakchik qapan atoqtsih puwi weri kaqalkhinik parisaqil runokhir rihastak wach chek qalkhinik saqil ri Romalgueri kibishik.
1: Chat kasta hokri at chekatwarik. Chawalisa hawib chkishol rikamanakib. Ekchublina ripa wir yusakil ri Kristo.
0: Shahik uri. Kas usunik oshik chibanari likriik aslemal. Makohiba hunch ohik aslemal. Shanichikohiba hun nohib alalach ik aslemal. Utsva chiberik aslemal pawe uwachuleuri. Romalrech che izel takwek ihri. Miban rich o has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri urai balri Dios. Mishkabarik, waweri shak itzel kasleman kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ri tzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iguanima. Chibishok, echilimak ikharisak ri ahaushel ruk ronohel iguanima. Paranohel qih, e paranohel hastaquwach, chishmaltioshin chrechri Dios tatshel, romalri ubir iqahaushel Jesus Cristo. Chinimach chibil taqiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho qilal, chikinimach ri ekachajilal, jihasri unimashik ri ahaushel. Romalrech cheri achajilal, riare are ujolomri richo qilal. Jeri pari Cristo chiare ujolomri komontiosh, Riare che shukol ribaqil. Katekuri, ricomontios kunimahri Cristo. Rumal kuaweri, rajaushik cheri eishokilal, ke kinimahri ekachajilal parronohel. Eachajilal, chilokok ekbari iwishokilal, gerijas ulokok eshik ricomontios kubonri Cristo, ishukachrib rumal utokobisbal uwachriare. Arech kutio sharizahri, Ekuchachobeh riare rukriha eruktir. Rumal rech, chiare krachche chachchoh, esakil chuach riare. Arech mankot hun tzilobinachchech, on hun bachoichech, on hun chikhasuach, shanet yoshlach, echachchochalach riubantahek. Hekuri hasweri, rahaushik cheri ish, echachahilal, keilokok egri iwishokilal, hechas ulok isashik riibakir ish. Hachin kulokok eh ririshokil, shasarewi riare kulokok eh rib. Rumalrech shemankot hunwinak kretzela humul riubakil. Shanekuk isa riare ekuban ri utschrech. Hejas kuban ri Cristo chech riukumontios. Laman uchzakatil ta riubakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyutna ri ruk ririshokil, echiakiab ri ehunchi bakilal ri.
0: Waweri hunnim la hawatalik. Inkuah kim bihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utiosh. Katekuri, kim bihweri chiwech, igunohel chilokok ehri iwishokilal, jehas ulokoshik iwipri ish, eri ishokilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kualashel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari haushel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal katkohik, ekukohi hunimalach ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri eigual kual. Arechikuturi utzil chikiwach, chikahisah kiwach, echibiach chikech hohun takzih, hachari krahri haushel. Yachchakib, chinimah kitzihri ei wahaw chuachuleu ruk shibrikil. Ruk hun utzlah iwanima, heri hachari nimanik chrechri Cristo. Mish nimanik, rumalrech che are kiwah utz kishkanach chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che ruk kanimak kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuach ri ahawshel chibnawi eman chikiwach tariwinak. Ri ishi wetam chernohel ri utoh balil, kuyari ahaushel gerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak on we ishahau. Katekuri ri ish ish ahawib, geri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach che ri ish, eri eare kori iwahau parikah, echeriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chigwetziakih ri hetak chich rech choh rech ri Dios. arechri ish ishko chuachrik ashtok. Ruman rech, sheri uch, mankuch ochin takuk, enik ach kulel rech kik el, eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawi bal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech ke kum ek o chuachuleu. Rukri eushlabal, che ek o parikach. Rumal kuwa weri, rahawshik sheri ish, kiwat ekih rich ich rech chok rech ridios. Arech paritzel ich, reish kori chukab. Eari takchi, shkisro nohel weri, reish kas kokish kohik. Reish tak alikanok. Shimitalek re ushei pam, rugri sakalachzi. Iwat ekim risuk ilhe has uwat ekrech chok. Areishahab, riachishom kikoho. Arech kohubush wach re utslachzi, rechnim lahutzil. Chiarek opari ikab, rich ich, rechri kohonik. Arech rukweri, reishkish kowinare, che uchupik rihetakchab, che rukak utsihom ritzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish, rich ich, rechri kolotahem. Epari ikab, rich ich rechchok, rechri ushlabashel, chiare riutsihri dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri dios. Amakel chichau rukri dios. Paranohel ik. Utsubanik chibna wiri. Chichawak pakitoki bisabal kiwach konohel yatioshlak takwinak. Katekuri. Chichawa panuwi riin richtok bisbal nuwach. Arechri in kinkowinik, cheubishik ritzik. Arechi kinhakrinuchi. Yarech kinkowinik ruk chokab, kinkutu, rikutalik utslakzik. Riin cheingyal ubishik, aretakchi in shimetalik pache. Chuyabari dios chuech, arechko kinyau bishik ritzik. Riin kinwak cheri ishki wetamah, hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari, runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utk chukunguk pariahaushel. Kintakubi riare iwuk, arechku ya katzihol chiwech, yarechku ya uchukabri iwanima. Ridios tatshel, eria haushel Jesus Cristo, kikiari utzil chikechri ea chalashik, ruk riloko ebal kush, e ruk rikohonik. Riusipanik ridios chikech konohel riwinak, che kikiloko ekri kahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakakitak. Riwuch tzibas chikechri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik erini malahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chlech ri nu Dios, ronohel takmul aretak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir. Paronohel mula aretakchi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, cheri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, chas parinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, che shuchapalehi wuk ri ish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pariuk ih ri Jesus Cristo. Utz sheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pari uyaik uchokab, re utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genak ut, re dios shinrilo. Sheri in sibalaki shinlo og, igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri kinta parinuch awem. Rilokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchokrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rech risukil, Chikokuk, Rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. يشالاشيك رئين كين واخشيري إيش كي ويتماخري خستق جيري شينك المخري إن اتشوك اما ولق چريچري وطلاختيخ رومان ريچ جي باري بريتوريو اي بارونخيل كوليبال سيبالاخي تاماتاليك چي انجوتوليك اي انقوبا چي رومان ري كريستو اي سيبالاخ اي اچالاشيك كوري كيشوكاب.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,